0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Pokrećemo tvoj dan, jutarnji program Radija Berane.

i kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim, jer

rad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

0: ili gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plašite do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam i plaši te do smrti. Znam, želiš da sam tu, da hodam u

želuzina, sa dugim kanabom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena.

0: Dobre, vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre, vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se, razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali ja

0: Dobre, vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.
2: Do.

cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude, vi barem imate posla, jer čud je čud.

vlast je vlast. Sve ja to poštujem. Tu su paragrafi pa zagrabi nek isto je i đavolu i đakonu. Pa nek se zna.

0: će proći. I ovo će proći, i ovo će proći, i ovo će proći. Ko što svaka mora proći, mora, i ovo će proći. Ko što jednom zora mora doći, i ovo će proći.
1: I ovo će proći. I ovo će proći.

0: S majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opauči.
1: Slušajte, radio Berane.

0: Dobre, vibracije.
1: Ok. Aha.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

večera spijem u čas prve, od svojih ljubavi bez broja. O takvoj ljubavi ja pjevam, upravo onoj što se plaća, u tom životu tako škrtom, odlazi sve, malo se vraća.

za ovaj život mi smo slabi, jer tu se uvijek neko nađe, ne daje ništa, a sve grabi. Ne žalim danas, nit se kajem, odgovor ne znam i ne pitam, al bezbroj puta mi je dosta.

0: Dobre, vibracije.
1: Ok.
2: Aha.
0: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na džez, na šta da idem.

0: Dobre, vibracije.
1: Ok.
2: Aha.
1: Ili tako nešto.
0: Dobre, vibracije.
2: Je.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.
0: Dobre.

maca crveni, kažu ne treba mi Schengen, pluća mi zdrava, juče spičio sam rengen, šoc prošlogodišnji izbljedio mu dezen, maštam na plaži da me čeka koktel leden, već mi se